0: जी चुके।
1: انجو دہلی شندگان عزیز اکنون تر تنانے ہائی ہے یک فلم ہندی رابے سمیتان میرا سامی فلم امروز ماہ عزت

این جو دہلی شنگان عزیز و اناس اخبار جہاں گوئندے محمود عالم ملک.